زنجیرِ زلف میں جکڑا ہوا ہوں میں، اب کہاں جاؤں گا بھلا، سوچتا ہوں شام و سحر اب یہیں گزریں گی۔

جس کے ساتھ جینے کی چاہت بڑھ جائے آخری حد تک، تو لگتا ہے وقت رک کیوں نہیں جاتا دلوں کی دھڑکنیں سننے کے لیے۔